da ise ru mo lowo aro laye o la fe ba ise ota je bibeli wi pe nitori be ni omo olorun fi fara won lati pa ise okokoro ise ti okoko ba se ki ma je ki la la eniyan ko lo.